Tatari kiri tatari kiri salam kiri tatari kiri tatari kiri salam.